0: stille på de andre, men jeg kommer til kapella. En jeg finker, så det gjør helt løk.
1: Woohoo! Yo, yo! Go, go! Yo, yo!